Nōmi nēgi e gōsa gō, pī pāma nā mūjē jī. Āyō tsūshī dzā kātū nīwa tēmū kō, āyō tsūshī gō, bēdō kā kwa gīsani, cā dōmū kwa gīsani, tābē kā mā nā nā wā, kwe shīvū mā gwa jī wā. Gēlē tōgā būsani, bōlō mūnā jāsani, tābē kā mā bēdō lā, kwe shīvū mā mā dō lā. 抽下去，赶紧去，人面前那啥啥。